0: beata ebisa ya
1: na bonanga na bonanga beti bonanga kasi ko boya mete amora ka kina tutuzo koyotika ngatera kuite ya mabeu ya mabe.